0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, utaminipun jamaah Masjid Ar-Royan nggih wonten telatah Purworejo, sumrambahipun para pamirsa giaran pengaosan yang sukawruh wonten ing Aliman TV, wonten ing channel nggih KM, wonten ing channel nggih santri siji wonten Bantul, lan sanes-sanesipun ingkang nembe mirsani giaran pengawasan wonten kalodangan dalu punika. Sederengipun pengawasan dipun wiwiti langkung rumiyin kawula ajak-ajak dumateng diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya supados ngatah-ngatahaken ngaturaken kesyukuran raos syukur puja puji pangalembono manengku puja wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih katitik papan-papan pengawasan wonten pundi kemawon nggih wiwit wektal-wektal menika sampun kathah ingkang dipun awiti malih sak sampunipun kinten-kinten mataun-taun nggih setunggal warso langkung wonten ingkang kalih warso niku mboten tindak pengawasan lan kathah ugi kaum muslimin sanesipun ingkang sampun kapendhet nggih sedo marak mangar sawonten ngarsanipun Allah ning wonten semanten Allah tasih kepareng ganjar yuso panjang kagem kula panjenengan sedaya sisa wektal ingkang tasih wonten niki sisa umur

sumbuh kalih syariatipun Kanjeng Nabi kejawi nalika piyambakipun talabul ilmi, ngaji, menuntut ilmu, nyinaoni Al-Qur'an lan sunnah semanten ugi dawuh-dawuhipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama asring maringi pitutur kesaenan kagem kula panjenengan sedaya. Nggih, nalika nyariyosaken cilakanipun umat Islam ingkang boten kersa ngaji. Masalul jahili an dinihi. Paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi. Nggih, piyantun ingkang bodho boten kersa ngaji, radin biqaidihil jahulil hairi. Piyambakipun lila lan legawa nggih ndadekake wong sing uga bodho dadi penuntun uripe. Nuwun sewu, piyambakipun bodho terus ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe. Kabahi mati amya iku kaya dene jaran sing wuta kada zima maha a'ma ingkang ditunggangi dening joki sing wuta. Jarane pun wuta ditunggangi dening joki sing wuta ala iwajid tariqil jairi melampah wonten sak nginggilipun margi wonten sak nginggilipun dalan ingkang pilok-pilok tur ngegirisi mbebayani. Contone kaya ten kali Gesing niki wau nggih ta. Dalane niku nembe sepindah kula medal mriku dalane jenenge tapi-tapi. Gegirisi medeni wong urip ning alam donya nggih ta. Lan lebih pisan niku. Sanjange Mas Bian niku mengke ngirit 20 kilo, ampun monggo nderek. Ora ngerti ya. Oh, dadalah. Oke. Bebasan ketiban sampur kajugurkan gunung menyan kelopiran samudra madu gitu. Anguk-anguk wonten jurang nggih kali Gesing. Engkang jangkepipun ingkang angka 3 dalu niki insyaallah kados dene padatan kula panjenengan sedaya badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid. Nggih, nyuwun pangapunten sebab saben setu malam Ahad niku jadwal rutin pengawasan Al-Jadid niki nggih saking Aliman TV Surabaya. Dados nyuwun sewu jamaah wonten Masjid Ar-Rayyan nggih mboten saged pripun-pripun nggih. Lah kula niku mboten mangertosi basa Jawi niku nggih. Pripun gitu. Panjenengan mengke saged nyuwun pirsa dumateng sanak sedherekipun ingkang langkung pono babagan basa Jawi. Wonten kalau dangan dalu niki kita sampun dumugi kaca ingkang 277 bab enggal judulipun bab qaulillahi taala, bab ingkang ngandharake jlentrehake dawuh pangandikanipun Allah taala. Wa minan nasilan antawisi menungso iku man yattakhidhu ana sing ndadekake min dunillahi sa'liyani Allah andada. Tandingan-tandingan. Nggih. Sinten niku seperangane menungso niku? Antawisipun menungso sing nggawe sa'liyani Allah iku pinangka tandingan kanggo Allah. Menika ayat mapan wonten suratul Baqarah ayatipun 170 gangsal. Dipun sebat bilih mboten menungso, mboten sedanten manungso menika ndadosaken tetandingan dumateng sakliyane Allah. Ananging namung sak perangan kemawon. Sinten niku sak perangan? Ai al-musyrikin. Nggih menika tiang-tiang ingkang tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih seperanganipun umat Islam ingkang tasih gandrung dumanteng amal-amal kesyirikan. Nggih, dheweke niku nggawe sakliyane Allah tandingan-tandingan didadekake dadi tandingan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Apa yo eneng lan iki dawuh pangandikane Gusti Allah. Zat ingkang sampun nyipta jagat lan saisinipun. Zat ingkang murba masih somobah musi ing jagat raya menika ingkang maringi dawuh pangandikan Allah taala ngendika pilih wonten saperangane manungsa sing ndadekake zat saliyane Allah iku digawe tandingan-tandingan. Nggih. Wa qaulullah taala banjur Allah Subhanahu wa taala dawuh
Wa minan nasilan ana saperangane menungsa man ya